bañ muni ko tif muni sulun daanu di tupal fetalam dima xeccel dima jañal dima tayil dima tayal